Dance Radio. Toto je vysielanie pre všetkých Slovákov žijúcich nielen v Prahe. Dance Radio.

0: Rádio.
1: Práve končí vysielanie pre slovenských spoluobčanov. Tak do počutia pri ďalšom vysielaní.
2: Najlepší taneční muzika. Dance Radio.
3: I know nothing's ever as bad as it seems. Gotta let all the little things go.